Zakoj li pot, zakoj li pot? V moja sem pristigaš, vse pohubava i krotko vas, se s teb vrti.